0: bar ku ga wakilin Makaduna Ibrahima Yakubu wanda shi kuma tuntubi Lawal Tsoho na kungiyar masana'ar itatuwa da tsirrai a jihar Kaduna ga kuma bayanin da ya muku
1: shi kudan zuma yanda yake tafiya yana da sarauniya wasu yankuna na kasar Hausa suna kiranta da suna sarauniya wasu yankunan kuma sukan kirata da uwa ma'ana uwar zuma kenan to ita wannan uwar zumar ita ce madubun su kuma ita ce ke haska musu hanya ma'ana suna biyayya ne gare ta ba sa tashi daga guri sai in ta tashi ba sa tsayawa a guri sai in ta tsaya dan haka kuma ita suke bi a duk inda suke tafiya dan haka idan kaga tafiyar kudan zuma akwai abun ban al'ajabi a ciki saboda zaka ga suna tafiya ne da wani irin gudu na musamman sannan zaka ga suna rolling suna kewayawa ma'ana wasu suna yin gaba suna yi wasu suna yin sama suna yin ƙasa to wannan sama da ƙasan da suke yi ita wannan uwar zumar ita suke kiyayewa ba a ganin ta tana tsakiya tana tafiya su kuma suna shan gaban ta suna ƙasa da sama domin kiyaye ta to kuma duk inda za su je ita ce za ta sauka a guri shikenan tana sauka za su zo su lullube ta ba za ka ganta ba to kuma tafiyar da suke yi suna tafiya ne zigzag zaka ga suna yin hagu su yi dama su yi hagu su yi dama haka suke tafiya a ayarin zuma to wannan shine kallar tafiyar da zuma take yi
2: wato ba tsaye kamar yadda ake tunanin take tafiya ba kenan kamar yadda za a ga sauran tsuntsaye ko sauran dabbobi suna tafiya gudu kamar a tsaye haka ita ba a tsaye take tafiya ba
1: a'a ba a tsaye take tafiya ba suna tafiya ne zigzag ma'ana kamar z kenan sannan kuma suna wata lankwasa ta sama da ƙasa zaka ga suna rolling suna juyawa wasu suna saukowa kamar ka buga kwallo idan ka gara kwallo a ƙasa ai zaka ga tana juyawa ne to wani irin wannan juyin shi suke yi suna lankwasawa su yi nan har su kai inda za su je
2: wannan tafiyar da suke yi su waye waɗannan masu bata kariyar
1: yawa su kudan zuma suna da bayan ita uwar zuman ita nau'i ce ta daban domin kalarta duk da baka tambaye ni ba in baka amsar kalarta kanta ka to kam akan ita kanta yanda take ba kamar zuman take ba fa ita ba nau'in jikinta ba irin na zuman bane domin zuma zaka ga ita brown ita kuma baka ci haka zaka ganta kuma tana da gashi mai kama da buzuzu in ka san wani kwaro da ake ce ma buzuzu to haka ita take
2: katuwa ce dai kenan
1: eh tana da girma ta fi kudan zuman girma amma ba ta kai buzuzu girma ba to ita ce uwar zuman zaka tarattara aka haife su amma ita ce farkon haihuwa kafin su sannan dole kuma suna tasowa kalar su ta ita ta bambanta da su to kaji yanda abin yake wa nau'i na biyu nau'i biyu da suke da shi a cikin su shine akwai masu ma'aikata akwai masu neman abinci wannan ma'aikatan su ake su ne sojoji waɗanda koda sun samu kogo ko kuma kogon dutse ko kogon bishiya ko kuma amnya inda suke inda mutane suke hadawa suke kiwanta ko da sun sauka a irin wannan gurin to su waɗannan ma'aikatan waɗanda ake ce ma sojoji su ba sa fita neman abinci suna tare da sarauniya ko da yaushe su suke gyara abinci idan an kawo su suke sarrafa abinci su suke saka gidajen da za a zauna da sauransu to su ba sa fita akwai kuma waɗanda su idan aka je aka samu masauki to suna tafiya su je su nemo abincin da za a ci idan suka kawo abincin kuma ga masu gyaran abincin nan to dan haka wannan tafiyar da suke suna wannan rolling din su sojojin su ne suke wannan rolling din suna gaba da baya suna kewayawa saboda su ba ta kariya ba ma sa so a ganta ballantana a cutar da ita idan kuma iyayen da suka haife su ba sa rayuwa tare a kogon da aka kyankyashe su idan suka yi kwana 30 zuwa 40 da kyankyasa sun yi wayo iyayensu sun daga wannan kwanakin suke tashi su bar su shikenan su ma su ji da kansu iyayensu su kama gaban su su bar su anan su ci gaba da rayuwa kuma ga sarauniyar su nan da Allah ya nada musu wannan ita ce sarauniya nadin Allah Allah ne ya nada musu ita haka tsarin yake kuma wasu tun daga generation din zuma na farkon duniya har zuwa karshe haka Allah ya tsara musu kuma haka suke ci gaba da rayuwa
2: masu sauraron suna son ka ƙara bada haske ne akan irin furannin da take ci waɗanne irin furanni ne take ci take samar da zuman nan
1: to alhamdulillahi na farko dai kafin in kai ga ansa kai tsaye zan faɗi muku masu sauraro masu waɗanda suka aiko da tambayar nan za su ga zuma tana da ruwa nau'i biyu akwai farar saka